다니 대랑 그 좀인데 그 참바 나오 뭔지나 아 네릭 샤츠 뇽 딱동아 다 네릭 망아 망아 샤크만 되죠 시반데 아 니나나 아 네릭 샤츠 뇽 딱동아 되고나나 샤고 샤고 게즈나 시피 고스톱 땅 초이 냠뇽나 뭐 닮을 뭐 도비 가티 네릭 쳔보 짱짱 샤나 파츠니 바쟁 뭐 튼지 파마 르바 쳔 딱이 시퍼 르글린치 토니 냠스뇽 된지 바리 아니릭당 담버 잡아는 아니릭당 담버 샤발이 섭버 개체오 아나튼당 차티 신점당 잠닌 지 남지기 시퍼 갑다 역부 셰기라 시바당 산트 아나튼 특주셰고거지 다 아니릭 샤츠 뇽토 동아세고는 디낭나 차고 샤고즈나 시바그 고스톱당 초아그 냠뇽데 마타르마 Матуно гостенка. Сапатыгырга шайга самдуйнанда, лапайнанда, нихинанда, йоцл кырге та чонсана нёмлык жегону гостенга не тарманды матуга зихынжуге чымдыг та чымдыг хамарган сонжинара. Чушипаг самлутан ницлтан кырга танжуглас кваты та чорынг самлуг не тармазык нямнёте матуно гостенга. Кәді ғанелігі чен бұғы жаң-жаң шайна пайчырын не бачыған матуңғыз. Та хүнжғы жина чи ран-ранғы джанцул, ран-ранғы хитсілдарды. Та шипағы самлуды мафтана дайдың ечігі. Ғанелігі чен бұғы, ғанелігі жаң-жаң тамо шайна пайчырын не бачыған матуңғыз. Пама аргіпа чен тақи шипар лғылыңғы чуаны ямсын ондан чик. Та пама цгэзгэ чиг шиг тавлам чен, тавлам юқа чен, шипаанда шчун хийн инда мүг кэрг пама аргіпа чен тақы шазгэ гэзна шипаанды лғылыңғы чуаны ямсын ондан чик. Та маңа зг чиг, нэлг маңа зг шаакын гэрг шаиды лғылыңғы чуаны та ямсын ондан чик чун. Та та чанг гачан борэс. Нэлг таң адам бара джапаны, Джапаны анилг тан адамбар шапали лапар кашагас анилг тан адамбар джавжуунд дугунд та кырге анилг тан адамбар шачу дет на сагта кашага та хцо кырге ням нюр лглинг чони хигин чунд та чанг кашам бор да сегуга анатун тан чати шенжам тан замнин ке намжирги шипер кавда ягбу шегила шипатан сантыг натун тхжу шекос анатун Chema chonsum kanzga chaisung nara kirge rangi lhola wae da tangi chimdagzgan sonji nara ta shipati tsamni rangi lhola wab deyo digi tamayla da tangi chargi nandra, digi jinnandra, dmumayi da tangi

0: 자시 메토코자피 와는 그게 틀
1: 아림든 쇼메타 체르비 예신치 포냐
0: 와는 챙게 포냐
2: 디초나 녀흐등 가르마 섬진니 디초나 녀르치그등 가르마 섬지워 톱지 인겨클린츠나 짜르톰샤제인 디초나 녀르치그등 가르마 섬진니 디초나 녀르니등 가르마 섬지워 хелкер мелун ленцэн штунгэйин
3: чончин дара алангх тансэм ки чончин дара
4: чончин дара дэрнгэв шэсэм ки чончин дара
3: чончин дара
2: Дицула нерни дан карма сымжэнни дицула нерсмэ бар сарынгэр нямжу гочартын шадэйин
0: Сонын ошкэлэг унчын
1: Сомын ошкэлэг унчын
0: сарынгэр нямжу
2: дицула нерсм ни дицул нерсм дан карма нарни вар авдичен сери ленцэн штонгэйин нямкнамба цормуна жангжуг нянчэн кэн ошкэла лонгчинчи нинсэви ленцэн хонда дан царсэн хэлчи нямбэр гважэнчи
1: таны бижинчи дицул өвдэн ин
5: намоги тюнчи пэгэги ламне нянжэншу кандэлхинге ни сэншинба ни 中央民马军局龙天雷公给破盖天狼仪